elude mi vuaza re ludi vaza ule milana we mi vuaza re ludi vaza ule milana re lude.